modele mio, n-au furat una. La vina n-ai o nana, la bună, de că el o mă basă, nu-i făcă pe îndepi, n-am urat de o baragă, n-am raiva, de că o smulela.